0: veldig vanskelig. Vi tar det en gang til.
1: Det jo... Ja. Ja, for det den der... Den, der det noe.
0: Da, da, da, da, da. Noen som tok den?
1: Det noen fotballsang, eller?
0: Godt være. Er på NRK Radio her stedet. Vi gir oss ikke før vi har svaret, selvfølgelig.
1: Nei, virkelig ikke. Vi sitter her, vi her til klokka ni, vi altså.
0: Ja, ja. Først og fremst for å få svaret på hvilken låt det var. Dernest for å spille Kent og gi deg værvarsel alldeles straks nå. 5:05.

0: Folkens, månedskortet har gått ned 150 kroner.
1: Ja.
0: Ja, ja, fra 850 til 655 i dag.
1: Jeg merker dagen sin.
0: Jeg merker dagen sin, ja. Kom, Mai, du skjønner Mille også. May the fourth be with you.
1: Det også er i dag, ja.
0: Det er i dag, vet du. Velkommen, Andreas Haugdal, på vikarplass for Knut Erik, Mats Wall, vet jeg. Vi med deg frem til klokka 9. Rett før nyhetene, så... avstørte jeg i helgen da, tenkte å prøve meg på et lite eksperiment.
1: Mm-hmm.
0: På forrige mandag snakket vi mye da om at det ble satt verdensrekord i maraton. Det var kenyanske Sebastian Save som knuste da den magiske grensa kom under 2 timer.
1: Det er spinnvilt.
0: Helt spinnvilt. Da skal du løpe i cirka 21,2 kilometer. Så da prøvde
1: timen,
0: jeg
1: da, selvfølgelig.
0: Det er det. 5 sekunder igjen.
1: Er jeg klar?
0: Åh. Rett før nyhetene så inviterte dere inn da til rett og slett gjette hvor mange sekunder var det du gikk for igjen så,
1: jeg tror jeg skulle kalle meg Solhaug.
0: Det skulle
1: jeg. Ja, men det, har vi, det går fint det. Kalle meg Solhaug, du. Jeg gjettet 22 sekunder.
0: Ja, men mange som har vært Thomas, altså 22 sekunder, Silje 17 sekunder, Thomas, en annen Thomas, 4,5 sekunder.
1: 4 sekunder.
0: Det 9 sekunder prøver Hanne på Langehus.
1: Er noen, det er litt sånn forskjellige til tiltro her.
0: Det er det. Noen som også klinket til med 4 ustabile sekunder. Den høyeste jeg klarer å finne akkurat nå er Christian på 42 sekunder.
1: Ja, det er megabra i så fall.
0: Ja da. Da skal jeg avsløre hva det ble.
1: Ja.
0: Det gikk jo en litt sånn gørs i meg. Det skal jeg være helt ærlig å si. Jeg var ekstremt motivert.
1: Ja, du tenker at dette kommer til å vare litt grann.
0: Jeg gjorde det jo for å spille deg på radio, så jeg var jo litt opptatt av hva som skulle gå greit da. Men det må bare si, det var helt, helt ut av en annen verden. Jeg mistet nesten synet, liksom. Men når jeg først begynte å nærme meg 1-minutteren, da kunne jeg selvfølgelig ikke gi meg. Da kunne jeg selvfølgelig ikke gi meg.
1: Altså, dette her...
0: Dette her var det kjørt, ja. På 35 holdt jeg på å gi meg. Så kom jeg opp på 40. 45 tenkte jeg, jeg skal til 1. Jeg skal til 60.
1: Nei.
0: Vet du hva jeg kom på?
1: Hva kom du på?
0: 60 sekunder.
1: Nei! Mats!
0: Slett med å gå etterpå. Så det Christian som vinner da. 1 minutt. Og denne utfordringen, den går herved til deg, Andreas Haugdal. Slår du 1 minutt, skal du sørme meg få et handlende til postkassa. Du tar den, gjør du ikke da?
1: Jo, jeg må prøve det nå da.
0: Ja, ja.
1: Men etter så...

0: Rabo, Without Me, fått inn forslag fra Halvar her, Knut. Kjøp deg GoPro-kamera til neste gang.
1: En god idé, Halvar, med mindre jeg må ha hjelm som du fester GoPro-kamera til. For så dramatisk det ikke å stå I fjærsteinen når kveita kommer og sluk fesken du allerede har på kroken, at man trenger hjelm.
0: Ja, nei, men du må vel ikke ha hjelm, du kan vel ha et sånt pannebånd på det, men jeg vil at du skal ha på deg hjelm, for da ser du, da du han fyren som står med hjelm og fisker, det hadde vært helt...
1: Han som tror han skal ha egen fiskekanal på YouTube.
0: Og det hadde vært helt nydelig.
1: Jeg noterer I en bitteliten marg.
0: Jeg synes at du skal gjøre det. Ja. Så ser vi hvordan det går. Så vil jeg ta bildet av deg med GoPro-hjelmen på. Ja.
1: Det det artigste.
0: Det det morsomste.

0: Det Lillos, finnes det en kvinne? Ja, det gjør det.
1: Finnes jo over,
0: jeg vet om flere faktisk.
1: Over 4 milliarder. Jeg kan anbefale et program om De Lillos. Jeg har blitt enda mer glad i De Lillos etter at jeg så et program som heter NRK-scenen.
0: Ja,
1: I NRK-appen, NRK TV. Og der kan du bare søke på De Lillos, så kommer der en veldig fin sånn et møte fra hytta til De Lillos ute i Kjerringvik. Ja. Anbefales på det aller varmeste. Okay. God formiddag, ærede forsamling.
0: Takk, takk.
1: Må være litt formelle her. Mm-hmm. Det jo tross alt et landsmøte du hører.
0: Ja, det det.
1: Jeg møtte en av mine favorittkollegaer i gangen i dag, Torfinn.
0: Favorittkollegaer, ja.
1: En av mange favorittkollegaer, bare som jeg har sagt.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke sånn at jeg rangerer mine kolleger og bare har en favoritt, og plasserer folk på en liste i et Excel-dokument, som jeg har lagret på min MacBook Pro fra 2011.
0: Nei, det er ikke slik.
1: Det finnes ikke noen liste her med rangering over mine kolleger.
0: Bra.
1: Hos meg er det helt åpent.
0: Ja. Alle er favoritt.

0: Det var Skår. I Could Miss You Forever heter den. Det er landsmøte du hører på. Ja,
1: Skår i gleden over at Toddy-folket har meldt seg på.
0: Nå har endelig Toddy-folket kommet på banen, ja.
1: Toddy, ja, skriver Runar. Og det er flere som har stemt på at de har Toddy i koppen i dag. Toddy, ja, skriver Runar. Men har dere en skikkelig god oppskrift på en knakende god Toddy?
0: Oj, der må jeg innrømme at jeg kun har gått for herre saftkonsentrat-varianten, altså.
1: Ja, jeg pleier å lage med solbær-saft.
0: Ja.
1: Og da er det om å gjøre ha så lite vann som overhovedet mulig.
0: Ja.
1: Sånn du nesten får kvise halvveis i koppen av bare en enorme mengden sukker som du fyller inn i pappen.
0: Ja. Ja, det er herlig.
1: Oi, se her, ja. Ingvild har iskaffe.
0: Kom. Ja. Nettopp.
1: Aldri vanlig kaffe.
0: Nå ser jeg faktisk noen ringe oss, mens jeg ringer ut. Nei, ok, det er et annet nummer, ja.
1: Kanskje det er Nora eller Elin som ringer?
0: Kanskje.
2: Ja, hallo? Det er Trude.
0: Ja! Hei, Trude!
1: Oi.
0: Hei, hei, Trude. Hvordan går det?
2: Takk.
1: Hallo, Trude. Jeg kanskje tror det var egentlig... Hallo, Trude.
2: Ja, hallo, ja.
0: Ja, står du i en trappoppgang?
2: Ja, jeg gjør det,
0: ja. Ja, det var så utrolig mye klang der.
2: Han må
0: røre seg litt. Det er veldig bra.
1: Ok, nå, her er min teori. Telefonen ringer, du er på jobb, eller opptatt i et eller annet møte eller sånt, og tenker du, åh, det er landsmøte, tror jeg, er nødt til å ta den, men ja. Så kan jeg ikke stå og dumme meg ut i gangen og si, rope ut, hallo, det er Trude, så du sniker deg ut i en eller annen sjakt trappoppgang, og så sier du, hallo, det er Trude!
2: Det stemmer.
1: Ja!
0: Det var sånn, ja.
1: Ok, hvilken trappoppgang er det du står i?
2: Ja, nei da, jeg er pensjonist, ja. Men jeg driver med sånn frivillig arbeid, så jeg får lage middag til noen eldre mennesker som skal komme hit.
0: Oh, ja.
2: I Vanvikan i dag da.
0: Ja,
1: Vanvikan, ja, da er vi i Trøndelag fylke.
2: Trøndelag, ja. Så skjer rett over til Tiholtårnet, men den
0: ja. Ja, da kan han også vinke. Hei, hei.
1: Hallo, hei. Vi skal blinke med tårnet. Ja, på Vanvikan er det fint. Er ikke det, der ligger Johan Bøyer videregående skole.
2: Ja, det samme.
1: Og han har jo en bok som heter Sven.
2: Ja. Jeg vet at en Sven har vært der.
1: Ja.
0: Han Sven har faktisk vært der, ja. Mm. Altså, mener du, er det da Sven her i studio med meg?
2: Sven der i studio, ja. Han fortalte
1: en gang.
0: Ja.
1: Fortalt.
2: Det samme, da.
1: Ja, ja, det er helt riktig. Jeg går litt sånn, jeg kan gå litt i sur på hva jeg har fortalt til dere på lufta, hva jeg forteller på en måte bare rundt lunsjbord og sånn, så det er litt uklart for meg hva som går ut og hva som blir igjen på privaten, men det er helt riktig. Jeg har vært på Vanvikan, der er det veldig, veldig, veldig, veldig fint.
0: Men så bra at du holder på å logge mat til de enda eldre da, Reidun, eller Trude som du sa i dag, da, men du heter vel Reidun egentlig?
2: Jeg gjør det.
0: Ja, det er fantastisk, men den middagen, har du begynt med middag allerede nå, altså hvor tidlig etter middag ut på Vanvikan da?
2: Ja, det er klokka 1.
0: Ja, de kjører gammeldags middag der.
2: Ja, vi gjør jo det.
0: Ja.
2: Men det er godt det også. Men
0: hva står på menyen?
2: I dag blir det fin biff.
0: Ja, fin biff, ja. Det er pina det lenge siden jeg heter.
1: Det er sabla godt.
2: Ja, det er veldig godt. Med stappe og godt
0: da. Og svir det seg nå da, når oss står her og prater med DL?
2: Ja.
0: Men du, Reidun, du har skrevet alt riktig her med adresse og t-skjorte og størrelse og det hele, så da skal vi ikke opphelle deg lenger. Nå skal du få logge ferdig finbiffen.
2: Yes.
0: Og ha en fortsatt nydelig dag i Vanvikan.
2: Takk,
0: Lima. Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det var Ella Maja, Dvåstad hette den. Och där kom producent Maj in i studion. Välkommen hit.
1: Tack.
2: Välkommen till Wikipedia-valsen, Maj.
0: Ja.
2: Tack. Välkommen till Wikipedia-valsen, Torfinn.
0: Tack, tack.
2: Och välkommen till Wikipedia-valsen till det som hör på. Hvis ikke du har hört om Wikipedia-valsen før, så är det ett spill.
0: Japp.
2: Ett väldigt artigt sällskapsspill som vi har funnit på själv. Stolt av det. Dette har vi kjørt noen runder nå, men vi fisker rett og slett fram Wikipedia. Dette kan man gjøre på hytta, eller i bilen, eller på trikken. Og så går man inn på Wikipedia, så trykker man på det som heter tilfeldig artikkelknappen. Og sånn begynner spillet. Og dette jo en quiz etter et godt innspill fra landsmøtedelegat Jarle. Vi andre skal gjette hva den andre har funnet.
0: Kjempegøy. Hvem begynner i dag?
2: Jeg foreslår at du begynner, Torfinn.
0: Oi.
2: Trykk på tilfeldig knappen.
0: Jep. Og skal fram til en kommune i Italia som ligger i provinsen Sassari i regionen Sardinia. Her er det bare 2986 innbyggere, og kommunen ligger 461 meter over havet. Okay, og det er det som står i artikkelen, så nå mangler oss bare navnet på det her stedet.
2: Dette er jo knallbra. Du er jo halvt italiensk, Mai.
1: Ja, det var det. Vi er på Sicilia.
0: Vi er på Sardinia.
1: Sardinia, ok. Mm. Det vel Sardinia kommune da, kanskje?
2: Jeg sier Ajaccio.
0: Nei, det ingen som er riktig. Tiesi.
2: Tiesi?
0: Tiesi. Det var dagens... Jeg i Nynorsk-Wikken, så det var dagens artikkel derfor.
2: Det kjempebra at Nynorsk-Wikipedia har artikler om såpass smale ting.
1: Mm. Ja, sikkert det finnes fredes det.
0: Helt sikkert.
1: Ja. Ta en tur.
2: Da er det Mai sin tur da.
1: Mm, det tror jeg.
2: Se hva du finner her da.
1: Ja, oi, det var jo spennende. Vi skal finne fram til et band.
2: Et band? Okay,
1: et norsk band som holdt på fra 1980 til 1984.
2: Ok, dette blir vanskelig.
1: Vi skal til Bergen.
2: Det er for det regnars. Raindrops.
1: Ja, skal vi ha flere hint?
0: Å si Depress, men det var vel Oslo-basert. Men hva heter de her?
1: Her er norsk navn.
2: Er det Pumpelende Pilt? Håper det Pumpelende Pilt.
0: Er det fra Lippo-Lippi?
1: Nei. Er det liksom punk New Wave står det her som sjanger?
0: Ja, det aller verste.
1: Nesten, det startet første, det første ordet var rett, alle.
0: Det er ikke det aller verste.
1: Nei, skal jeg si hva det er?
2: Ja.
1: Alle tiders duster, står det her.
2: Alle tiders...
0: Ok, det må jeg ikke høre om.
2: Hvem spiller bandet? Står det noe med hvem som spiller dette bandet?
1: Ja, skal vi se, det står noen navn her, ja. Skal vi se, det var ganske mange da. Originalbesetning, Paul Ask, Jørgen Knudsen, Gisle Frøysland, Kenneth Andreasen, Irene Knudsen, Eva-Marie Tveit, Robert Isdal og Tom Rasmussen.
2: Robert Isdal.
1: Hva svært band da?
2: Ja. Ok, da er det min tur. Denne her blir veldig, veldig vanskelig, folkens. Men vi skal til noe så utrolig som en vei. På Steinsåsen i Hole kommune i Buskerud.
0: Herre min.
2: Og det er jo helt utrolig at dette stedet har en egen Wikipedia-artikkel. Det kan jeg ikke si hva den heter da, men denne veien har da, ligger Viksveien på Steinåsen, på vestsiden av Holeveien E16. Veien består av kun tre eneboliger.
0: Jeg tipper det er Steinåsveien.
2: Åh, det er nesten helt riktig. Det er Steinsbakken 468.
0: Okay.
2: Så hei til eventuelle folk som bor i Steinsbakken 468, for det må være en av de minste Wikipedia-artiklene i hele Norge. Men Steinsbakken har egen side den på Wikipedia. Ja. Veien består av kun tre eneboliger og ligger ca. 100 meter over havet.
0: Ja, men det var det jeg strakk i Wikipedia-valsen i dag, skjønner jeg.
2: Det ble veldig smalt det da.
0: Ja, men det er jo Wikipedia, det må jo nødvendigvis bli så. Altså, min neste artikkel, hvis jeg hadde fått den, det hadde vært det andre konsertalbumet til det britiske rockebandet Slade.
2: Kan jeg bare si, Steinsbakken står øverst i artiklen, må ikke forveksles med Steinbakken. Som en annen artikkel da.
1: Det er fort gjort å forveksle det da.
0: Men må ikke forveksles, for da vet du hva som skjer.
2: Det ligger i Oslo. Det er en vei med litt flere hus på Årvold.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Katie med lua. I cried for you, hette den. Skal vi se, sa jeg også. Jo, det var Kaiser som er hjerteknuser, du hørte fyre der.
1: Ja, men det kjempebra, Torfinn. Jeg synes det viktig at vi tar og nevner alle som blir spilt, som bidrar inn her.
0: Ja, du nevner jo til stadighet den her personen som sitter og fører statistikk over alle låtene som blir spilt I P1 dagen lang. Mm-hmm. Og jeg tenker jo på den personen der, jeg vil jo at... Det skal være ganske lett å orientere seg.
1: Du så glad I folk som noterer for hånd, og hvis du har en liten svart bok der ute, hvor du noterer ned alt som spilles på P1, kjempebra.
0: Ja, jeg ser, jeg må bare ta, ja, jeg må ha med den. For oss har fått en melding fra Tore. Og så har vi ut en avstemming om vertinnegave, hva jeg lurte å ha med som vertinnegave. Og så skriver Tore, jeg ga en vertinnegave. Det var et råd, kanskje et dyrt råd, men anbefalte å klippe håret. Samtidig hadde jeg gavekort på 1000 kroner hos frisøren. Dessverre falt ikke dette I god jord, så jeg slipper å tenke på flere vertinnegaver der I hus. Åh, det vel, ja, komme med 1000 kroner I frisørgavekort og si her, kanskje du skal klippe håret. Ja, du skal ha for...
1: jeg skjønner på en måte hvor du vil, Tore, men det du må huske at det bare kanskje en 5% av Norges befolkning som det funker på. Den typen vertinnegave.
0: Den vertina som vil si, åh, så bra du så at jeg ikke har klippt meg på en stund.
1: Åh, hvor hyggelig at du synes jeg litt stygg på håret da.
0: Han Werner han skriver, vi må avskaffe vertinnegave, skriver Werner.
1: Ok.
0: Ja. Silje skriver derimot at den perfekte vertinnegaven, eller venninnegaven, en kurv fylt av hennes favoritter innen smakebiter og drikke samt litt selvpleieprodukter.
1: Mm.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det kan man ha, ja. Mm. Apropos det, vi har jo spurt dere hva dere har I koppen I dag, og det har kommet inn så utrolig mange gøye ting her. Det jo mange som sier at de ikke har drikkende ting I koppen, men andre ting. Blant denne som skriver at han har vingummi I koppen.
0: Vingummi, ja.
1: Ja, vingummi I koppen. For øvrig den beste vertinnegaven, da får jeg indirekt noe jeg liker også. Så det jo veldig lurt å gi vingummi, for da kan du jo spise det opp selv.
0: Mm. Rigmor har kefirvann I koppen.
1: Kefirvann.
0: Dette en fermentert drikk med kullsyre som sunt og godt for kroppen. Kalles også for urbrus.
1: Urbrus?
0: Urbrus!
1: Oi, dette har jeg lyst til å smake. Det
0: veldig artig. Kefirvann. Aldri hørt om det.
1: Jeg har feit kakao. Jeg har fett kakao I koppen.
0: Ok.
1: Det hør på det greiene her.
0: Spennende. Kjem litt an på hva dialekt du tenkte på.
1: Ja, det var derfor jeg sa det på feit kakao-dialekten først. Mm. Jeg har fett kakao I koppen. Det et egg, litt fløyte, nokre dråper vaniljesens, en spiseskje smør og en pose lett kakao. Kan anbefales. Helsing Vinke.
0: Wow.
1: Det høres ut som et hjerteinfarkt, men veldig, veldig godt.
0: Sikringskost I koppen hørtes det ut som, ja.
1: Rett og slett. Kjempegodt.
0: Heidi, hun hadde vært kjempeglad for gavekort på klippet. Man må jo ha litt selvironi, skrev Heidi.
1: Ja.
0: Ja, men må jo ha det, ja. Men det ikke sikkert alle har det for det.
1: Buljong, skriver Tormod, det fikk jeg servert på Hellas hytta I skogen utenfor Drammen.
0: Åh.
1: Så hvis det noen buljongfans der ute, så kan man anbefale Hellas hytta I skogen utenfor Drammen, men det kan jo være det en stund siden, for han skriver mulig, det blir en ny tur på søndag. Ja. Så det godt.
0: Arne Kristian skriver, hei, I disse grilltider synes jeg det hører med I ventepølse, uansett med ny ellers. Hva har delegatene egentlig på pølsa? Ketchup, sennep, ketchup og sennep, eller, skriver
1: han. Ah, kjempebra innspill. Jeg har lagd nå en avstemning. Hva har dere på pølsa?
0: Åh, ei ny I appen.
1: Ketchup, sennep, agurkmiks, rekesalat.

0: Som du drev med?
1: Nei, altså, akkurat den gangen der så var jeg på reportasjetur, og da valgte jeg å, I stedet for å ta taxi, så gikk jeg I stedet, og da det sånn, du prøver å finne ting, da, ha med I sendingen et eller annet sånn, og da husker jeg tenkte på det, var som en adventskalender altså, men jeg vil jo ikke tro at den køen der så eksepsjonell. Jeg ikke så ofte I de trakter, men det må vel være alle andre steder også, tror du ikke?
0: Ellers har det blitt mye strengere. Jeg synes jo det, eller jeg hadde reagert på sånn trafikksikkerhetsmessig da, en som spilte trompet.
1: Ja, men ikke hvis køen går så sakte at du nesten ikke triller fremover. Ikke det meste lov da?
0: Jeg hadde reagert
1: litt. Fra telefon, ja, ok, trompet enig. Den var kanskje litt på kanten da.
0: Men oppfordrer du da? Ikke bare har du tips om norskbilsang, men også om hva du kan finne på når du går forbi en kø og kjeder deg litt.
1: Ja.

0: det var tider og veldig, veldig fylt med minner og følelser når jeg hører det, som da knyttes opp mot det året jeg var russ. Hva med deg?
1: Ja, det låt en smule annerledes. Da var det slik.

0: Ja, vi var litt våtne. Jeg husker at vi var litt sure, for den passet liksom. Vi synes ikke det var helt riktig.
1: Nei.
0: Men nei, vi var jo ikke en vi var på en russebil, en sånn Dodge Ram.
1: Ja.
0: Er det ikke det? Jeg fra Mysen dere, så det var andre tider.
1: Ja, jeg fra Halden, så jeg var på en Ford Transit som var bygd om den hadde lasteplan med et stabur på. Hadde helt Hæ? Garantert ikke fått lov til å kjøre på norske veier i 2026.
0: Nei, det kan jeg tenke meg. Men hadde den et navn?
1: Ja, den het Pilsvine.
0: Ikke sant. Mm. Ja. Vårt het Red Cherry.
1: Ja,
0: ja, ja, det var flott tid.
1: Var din også en ren jenterussebil?
0: Ja, var din også det?
1: Ja, ja. Det var jenten og meg.
0: Men ja, nei, da var det jo ikke en ren russebil.
1: Nei, da, men det var på en måte ja. For å få fortalt det.
0: Jeg skjønner. Ja, men det var vel actionfylt for en ung kar?
1: Jeg endte opp som sånn livvakt.
0: Ja, ok. Mm. Ja.
1: Så det skjedde ikke noe usømmelig.
0: Hva med russenavn da? Hadde du det? På lua. Man ja. Blir jo døpt, det holder man vel fortsatt på med.
1: Ja da, ja da. Det, datteren min skal være, hva heter det da, den som døper.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så hun fortalte at det gjør de fremdeles. Og det, okay. I år så er jo det, var det 14. eller 15. mai, for i år er det jo ting gjort om på.
0: Ja, ja. Vi hadde kjendiser som døpa vi.
1: Åja?
0: Ja, ingen fra russekullet, men det er Lars Berrum har ja. Døpt meg.
1: Åh, ja. Der skulle jeg gjerne vært.
0: Døpt meg til Terjern.
1: Ja, riktig. Mm. Ja. Jeg var russepresident, så jeg døpte,
0: ja.
1: Og så sto det The Boss på lua mi.
0: Ok, ok. Ja,
1: vi hadde valgkamp da. Katrine og jeg stilte som kandidater, og da hadde vi alvorlig valgkamp på skolen, husker jeg.
0: Ja, og så vant du over en dame.
1: Jeg kan tenke meg at det var noe juks. Det var vel noe juks inn i bildet der, jeg vet ikke. Det begynner å bli noen år siden, det var i 1990.
0: Ja. Er det noe du angrer på fra din egen russetid?
1: Ja, kanskje at jeg tok rollen som administrator litt vel alvorlig, og oh, ja. Ikke fikk det store
0: personlige... Og du koset deg ikke så mye?
1: Jeg synes det var helt fantastisk gøy,
0: ja.
1: Men det var nok en veldig... Men jeg har hatt andre perioder som jeg har tatt igjen på.
0: Det har jeg hørt.
1: Så, ja. Men russetiden var fin, den altså. Og vi gjorde faktisk noe av det samme som det myndigheten har innført nå.
0: Ja.
1: Fordi at, igjen da, jeg hadde vel en viss... porsjon av både vilje og evne til å kontrollere
0: begrense.
1: Litt. Ja, og begrense. Så jeg foreslo for rektor at vi skulle legge russetida til etter Oi. Eksamen.
0: Så uten han... å snakke med russekullet ditt først?
1: Nei da, Nei. Det var jo en del av valgkampen.

0: Fanget i midten, det var A1 du hørte.
1: Nå er du fanget i et hyggelig lite rom hvor vi skal ta imot dagens nye venn. Han heter Per Ivar, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Hei Per Ivar. Hva feirer du i dag?
2: I dag så tok jeg også feire med å ta årets første gullnesklipping.
1: Ja.
3: Se der, ja. Veldig bra.
0: Ja, den får du av oss.
1: Hvor i landet er du som gjør at du kan ta første gressklipp nå i år da? Nei, nå.
2: Ja, nå så sitter vi vel midt i Vestfold, kan jeg tenke meg, rundt Holmestrand, midt på innlandet der.
1: Ja. Og hvor langt hadde det blitt da? Var det sånn at du har utsatt dette her, eller var det perfekt nå?
2: Jeg kunne nok kløpt litt tidligere, det kunne jeg nok. Jeg hadde vel et par områder hvor kløpperen stoppet seg selv, holdt jeg på å si at det var for høyt.
1: Ja,
3: ja det veldig, veldig frodig på denne tiden av året. Hvor stor...
2: Det gror.
3: Ja, det gjør
2: det. Men det gror litt ujevnt da.
3: Ok, ja. Hvor stor så, så er det jo...
2: Nei, jeg sa vel at det må tomt seg mer 2,5, og så si at det plen på en kvadrat, nei, eller en... Et kvadrat, tenker jeg, eller kvadrat, sier jeg, 1000. Et mål, cirka, tenker jeg.
1: Men du sa at det vokser ujevnt, hvorfor gjør det det?
2: Det har nok med sol og skygge.
1: Det gir mening.
3: Ja, det gjør det. Men er det mye mose?
2: Ja.
1: Ja.
2: Men den, tenker jeg, den er grønn og fin den nå.
3: Ja, det er nettopp det.
1: Og så vokser den jo ikke noe høyt.
3: Nei, den holder seg jo litt nede.
2: Og så er det jo sånn at det er jo ingen som går på denne plenen annet jeg som kløpper. Og er jo så store unger at dem har jo flyttet ut for lenge siden.
1: Ja, ikke sant?
3: Dette høres ut som hjemme hos meg.
1: Ja, jeg tror det mange som nikker anerkjennende nå. Men jeg lurer på, Per Ivar, det høres jo ut som åpenbart da, hvis du er ute og klipper selv, så er det jo noe du dytter på her. Du sitter ikke på en traktor eller noe sånt. Vil du fortelle om gressklipperen din?
2: Gressklipperen min er en rød, fin Honda... med trekk på bakhjulet og så går jeg da dilter etter den og den spinner og spoler på vått og tørt gras
3: ja, så bra så er det jo etter hvert kommet et fenomen som kalles robotgressklipper det ikke noe for deg det da?
2: Jo, vi har jo flere kollegaer som tenker at jeg skulle ikke kjøpt det. Det var jo nok stor plen nok til å ta det. Så tenker jeg at jo, hvis jeg ikke klarer å gå etter denne kløpperen og ikke får den trimmet og det skrittet så jeg vet ikke.
1: Nei, det er sportig tenkt da.
3: Vi heier på menneskestyrt gressklipping i dag, vi er altså sammen med deg.
1: Ja.
3: Tror du det er bra,
1: ja? Jeg er helt enig, jeg skjønner at jeg burde gjøre det selv, men jeg har jo lyst til å kjøpe en sånn som gjør det for meg. Men et mål, hvor lang tid bruker du på det? Det høres jo mye ut.
2: Nei, skal jeg si, jeg holdt på med når sendingen dere startet, så begynte jeg.
1: Ja, ikke sant?
2: Så jeg har en liten sånn, bare en liten betta igjen nå, så er jeg ferdig.
3: Ja, en drøy time, det er veldig bra det.
1: Ja, det er det.
3: Og hvor ofte må du klippe utover nå? Har du noe inntrykk av det allerede?
2: Ja, altså tidligere i fjor så kløpte jeg vel en gang i uka, og jeg kunne sikkert kløpt to også, men jeg er litt lat også da, vet du.
3: Det er godt å høre at du er som oss andre.
1: Ja. Og hvordan skal du feire det da? Når du hvor bor gressklipperen din forresten? Har du et eget hus til den?
2: Nei, jeg har ikke eget hus, jeg har en garasje, så han får lov til å stå ved siden av bilen min.
1: Ja, heldig da.
2: Så han får sånn hedersplass der.
1: Ja. Og hvordan skal du feire at du er ferdig med årets første gressklipping?
2: Nei, da tenker jeg at når jeg er ferdig nå, så har jeg jo fått i gang utemøblemanget, så jeg setter meg vel der, og så nyter jeg den plenen og lukter på grass, og kanskje jeg tar et lite glass cola.
1: Ja.
3: Altså, det høres ut som den perfekte mandagskvelden. Mm.
1: Helt perfekt i Holmestrand.
3: Ja.
1: Du er jo ikke proff gressklipper, det var nesten slemt sagt, men du jobber ikke med dette her.
2: Du treffer nok spikeren der, proff er jeg ikke.
1: Nei,
2: men det er fordi... Jeg har kløpt noen år, men...
1: Ja, så sånn sett er du proff, men du har en annen jobb, var det jeg var på jakt etter.
2: Ja da, jeg jobber i aluminiumsindustrien i Holmestrand da.
1: Ja, det er mye industri i Holmestrand.
2: Ja, det var nok mer tidligere, så det er vel ikke... Vi hadde jo flere industrier rundt i Holmestrand som da har bare avviklet.
3: Ja. Men aluminium... aluminiumsverket, det går for fullt, og hva gjør du der? Er du i produksjonen? Lager du aluminium?
2: Vi et resirkulert aluminium som smelter resirkulert aluminium og lager valseblokker til eget valseverk.
1: Ja,
2: jeg jobber da inn I støperi som sånn fagleder bemanning etter nå da. Det sånn lite har med bemanning inn I støperi.
3: Ja. Hvis du
2: og setter på skift og sånt.
3: Ja, skjønner. Hvis du har 100 kilo aluminium som brukt, og så skal du resirkulere, hvor mye aluminium får du ut av det neste gang da?
2: Da ligger du på rundt 75-80%.
3: Oi, men det jo bra.
1: Det jo bra.
3: Ja.
2: Ja.
3: Vi må passe

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Green Day, a good riddance time of your life.
1: Ja, det er hyggelig å gjenhøre når den kommer.
0: Ja, det er det.
1: Men en sang jeg aldri tenker på ellers.
0: Nei, men da er det kanskje ekstra kjekt når den plutselig er der.
1: Ja, det er noe med det.
0: Ja. Time of your life, ja. Mange vil jo da tenke tilbake på en eller annen kjærlighetsopprinnelse, da du traff drømmetypen.
1: Ja.
0: Ja. Og nå tenkte jeg vi skulle snakke 3,5 minutt om noe jeg aldri har vært med på.
1: Oi,
0: ja.
1: Å treffe drømmetypen.
0: Ja, nei da, å treffe drømmepersonen digitalt. Det har jeg jo ikke.
1: Nei, du har jo møtt din organisk, som ja, det heter
0: er,
1: i dag.
0: Ja, og det er jeg jo selvfølgelig kjempeglad for, men det irriterer meg litt også, at jeg ja. Ikke har fått kjenne på den følelsen av å skulle dra og møte noen som du bare har møtt i en app.
1: Ja. Ja, det kan jeg forstå. Du har jo gått glipp av en slags erfaring.
0: Ja, en type erfaring har jeg gått glipp av.
1: Men det er mange som ikke har de beste erfaringene.
0: Ja, har du erfaring med det i det hele tatt?
1: Ja, min er jo derfra.
0: Ja, riktig.
1: Jeg fant han på en app.
0: Ja.
1: Men da var det jo også korona.
0: Ja, ikke sant? Det var den gangen.
1: Ja, ja. Så det er greit,
0: ja. Ja, men er du
1: ikke... Jeg har møtt mange andre der også.
0: Ja, vel?
1: Som jeg ikke har blitt sammen
0: med. Ja, ikke sant? Men hvordan vet man hva man får? De kan jo
1: men
0: legge...
1: Men det gjør det jo ikke.
0: Nei, og det er der det der begrepet catfishing har dukket opp.
1: Ja, ja.
0: Som betyr...
1: Ja, det er jo at folk kan kanskje legge ut veldig gamle bilder av seg selv, hvor de så litt annerledes ut, eller kanskje bruke falske profiler i det hele tatt.
0: Ja.
1: Det er jo veldig ekkelt. Jeg har mange venninner som har opplevd mye rart.
0: Ofta. Ja.
1: Ja, på internett.
0: Men det virker til at sånn app-dating har kommet for å bli.
1: Ja, det tror jeg.
0: Og nå er det også forskning rundt det.
1: Mm-hmm.
0: Og videnskap.dk har analysert, eller de har snakket med forskere som har analysert 1000 Tinder-profiler, og de fant ut at det er 9 Tinder-typer.
1: Oi!
0: Ja, jeg synes det var mange.
1: Ja.
0: Samtidig så er det klart, det er jo ekstremt mange mennesker der ute, mm-hmm. og da er det jo kanskje også litt rart at det bare er 9
1: kategorier av menneske.
0: Ja, og da snakker de altså ikke om tekstene i første omgang, men bildene.
1: I begge kjønn?
0: I begge kjønn.
1: Ja.
0: Og altså, heterofil totalt. Og homofil. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Og de 9 er halvlangt portrett, altså halv kropp, og du ser inn i kamera og du ser på.
1: Ja.
0: Er det det du ser etter? Eller så etter?
1: Ja, nå begynner det å bli såpass lenge siden at det er litt usikker på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Casual posering, avslappet stil, du ser vekk fra kamera for det skal virke som du tilfeldigvis ble fotografert i et godt øyeblikk.
1: Dette er nummer to.
0: Mm-hmm. Nærbilde, tett nærbilde, direkte blikk, bare hode og ansikt synlig.
1: Ja, det hørtes litt ut som et passbilde. Det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er nummer 3. Og 4, helfigur med direkte øyekontakt.
1: Mm, se på 4. Den flotte kroppen min.
0: Ja, og av alle de 9, så er nesten 70% innenfor de 4 vi sa nå.
1: Ok.
0: Ja. Så det vil si 2/3 er innenfor de 4. Og så kommer...
1: Fiskebildet.
0: Ja, ikke sant? Den blir nevnt her, men solbrilletypen.
1: Oi, ja nei, det er dumt.
0: Nei, det er nummer 5.
1: Mm-hmm.
0: Naturelskeren.
1: Ja, fysj av meg.
0: Det er fiskebildet. Den er nummer 6.
1: Ja.
0: Nakenhet, altså oi. Veldig lite klær, ofte tatt hjemme eller ved kysten. Det er nummer 7,
1: ja.
0: Og da er vi nede i bare 7% er i den kategorien.
1: Mm.
0: Og så har du screensaveren, som de kaller den. Bildet der personen ikke er synlig, bare en fin bakgrunn eller et landskap.
1: Ja.
0: Og så er det da 9, den minste, som er kroppsdeler uten ansikt. Altså utvalgte deler av kroppen, for eksempel føtter eller mage eller noe, og så er hodet kuttet bort.
1: Ikke sant, da er man kanskje på jakt etter noe litt mer spesifikt.
0: Ja, jeg vet ikke, men det er bare 3% av dem der ute.
1: Ja.
0: Ja.

Korsvei sang Nordgarden til slutt I den norske trippelen. Jeg var vel skram før det, la meg være. Sang hun og leva livet. Jeg og Alexandersen sammen med sambandet.